0: Ucraina,
1: semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semmeria, semme